apik iki. Ora swara kabeh muni nonton warna-warna. Sing siji mau muni. Takon.